0: med 20.00.
1: Er du i mer musikklag på torsdag, så det konsert på 21:30 på Damadis som vanlig. Da det Gråstein som spiller denne uka. Til slutt så tar vi med at på fredag så det konsert på Kjerstad. Terje Berg og Tarle Krogtoft spiller

För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

barna. Läst bok efter boken så jag blir grillad och röd som en hummer. Och bläst sommarmusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en paus från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: igen. Till den dagen du står stött på egna ben.
1: Hej bro! Jag fick en match med oss här i helga. Hon likar att sträcka. Hon spelar också Radio Bingo kvar uke.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3 kvar måndag klockan 21.